سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرت ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی ABC.net لبردست بود. اما هیوادارین و تیاد کوشین ازگی ABC به بخال یک کرتوی همودن کن منو ل ازگی یک کرتوی تا کامام کاته و. هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابت کنی ام پادکستانه بونه جی سرنجی و هیجا. او همون نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی ایوان پیگه ایشت. گورترین پشتیوانم بون. امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم. لحلقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد. باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد. به فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد. لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و. چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهینا پیک و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هچوار پرچی میوان بون لبر لانکی او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پارست گرای نو با محبات و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بگیران شار باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت باسی برینه به کتا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و گیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی کاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائیک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لنا و دستی یک نا و هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاتا

هورين لقلم بن بدوين هلخي ام ورزا بيكو ازمون بكين سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهي دا كسيدرزا للوتكي خولي يكم دابو خولي يكم سردمي رابرين غوركان 1923 تا 1938 ام خولا ريك دوای دامزراندني كومار تركيا دسي بيكرد لم خوناغه دا كردکان بشيوي اشايري آيني و نتوي دجي سياستي ترککان راپرين سي ويسكي سركي ام خولا بريتين لا راپرين الشخص عيدي پيران 1925 كزو سركوت كرا راپرين آگري 1930 بسرکردهاتی احسان نوری پاشا کوماری ارارات راپرینی درسیم 1937 1938 بسرکردهاتی سید رضا اما دواین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسیدردانی سید رضا ام خلکوتای هاتو باکور کوتنو بیدنگی کی مرگ باروا خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1907 کن. ام خلا نزیکی 40 سالی خایند. دوای کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لام خناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خلی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا استا. ام خلا به دامزراندنی پارتی کرکرانی کردستان دست پیده کد. جیوازی ام خلا لگل سردمی سید رضا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رضا لگل خلکانی تر. هرچند سید رضا سر به خلی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خلی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رضا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دمهویت امباسا و بروژینم. سید رضا کتایی خولی که میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی که نویم. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو که تک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراست تیبگین گورین استراتژی لإسلامی و بو نتوایی پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچی تر آین نایان پارزید راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین نکترنی وک پاش کویک برگری کردن لکسایتی کردی اوکاتی دولت ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رضا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگری بکن لوی نوکانی ده هاتو میشک و زمانیان ترک بکرید اما او چخ ماخیه یا لی ندره بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا لرده پرسیار سازبید ایا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بون مونه لراپرین اگری دا لسال 1930 کردکن کماری اراراتیان را گیند آلاین هبو راجنامهین هبو حولیند دا وقت دولتی که سر بخو بناسرین اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی
هاوریان باکور وک پشکو یکوابو لجر خالمشی میجودا هرچن راپارینکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نخشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکخراو بو

کمر للاین رکرای خویبون و دامزره. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک به نمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونو. اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسره کی شارزه بو لسپای عثمانی ده او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اروپا دروس کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی ناوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید ده مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت بروخیند. شکستی ارارت به هوی امدو خالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان ده به ایران. لبرانبر ده ایران ریگه ده سپای ترک لپشت و واته لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگرید و گماروی کردکان بدد. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگل ترکیه نوی ده بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت رویده. وکو اکامی میجوی با ایمه کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریک خراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک به جیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که وابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکان شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دامزره نری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاتی زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یکلا کرو و لهمان کات تا با کرد تال بو. لرده چند خالی که گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتاتورک پیوندی که نزیکیان هبو و هر دوکیان دیانویست دولتی که نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا ریگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و ریگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. حوشیوی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتوییکن دا. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک حوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با اراراتو. لو سردمده که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی ارارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکید. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی ریکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخین. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی معامله لنیوان ترانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرس از دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینه توا یعن خود فشاری نو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر به های لوازی پیشمرگ نبوا بلکو به های جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتاتورکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایب کین کشه اگری بچوک چیای اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارات اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان دچون او دیو سپای ترکیه نیدتوانی بیان بزیند چون که دبون بزندنی سنور ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شارشگرانی ارارت ریکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستی لآگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاک بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. قرآنی نخشه دروست بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینه که گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نقشه روشالاتی ناو راست لوکات دا بورد رایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین بخاکی خوی اناو دا کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پی مندلت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان دروست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنه ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پی مندلید که لحوکشی دا گیر کری دا سنورکان هنده ترس لگرانی حوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس نکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی حوبش دکین. با داگیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشا یکی جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و عبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همون خوان و خباتا گیشتن بوشیاریه اکا هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وشیاریه اکا لناو کمالگا دا هیا.

بو هاوریتی تن لم گشتمی جوی و فکریه دا. تا ورزی که ترو مجاری کنوی همیشه و شیارو با امید بن. من آوستابوم چالاکوانی مدنی و روشناموانی لرادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکانتان. بو اوی ام گشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی ایوا استا ایما خریکی کار کردن لسر مونتاژ و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیکتا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هروها فایل پی دی اف کنش آماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینتوا. لرگی پیج کن منوا اغداری کاتی بلاو کردنویان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد، شکومند.